0: Drama.
1: Best Muzica. Strișna Muzica. Parola Muzica. Party Muzica. Stai.
2: Tu e Best FM.

Drama. Best Muzică. Strișnă Muzica. Arună Muzica. Party Muzica. Stai. Tu e Best FM.

0: sama.
1: Best Muzica!
2: Frișna Muzica! Aruna Muzica! Party Muzica! Stai! Tu e Best

0: Sama. Best
1: Muzica.
0: Strișnă Muzica.
2: Arună Muzica.
0: Party Muzica. Stai. Tu e Best FM.